Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000.

Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestormen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Du kunne jo tatt meg ned i en pickup truck. Og med det, Teigen Stroppa med Anita Skorgan, Sjuende far i huset, UFO, Tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band. Jeg er god på så mye, men jeg vet hva jeg kan, og jeg er best på fest. Billetter får du på Ticketmaster. Full kontroll, det er flaks som jeg våkner i fylla rett.

Spill Radio Bingo på KSU 24/7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 1

vinterbilletter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.